0: ちゃった。
1: あと、シハリンビビテ、おえてみて。
0: あ、一刀両断の隣。
1: おえてみてみて。お、あこ、おまいもかろんなんいもんかまたよん。
0: うちゃ。
1: おえてみてみて。かいおしゃかわんちゃみたばんねらいだから。まいもあんかまたよん。きれい。